0: Det er der og mødte i Fjernord. 97.1 FM.
1: Te reo irirangi Māori, o te hiku o te ika, iwa te kaumāwhitu i ratahi, te ia. Te reo irirangi Māori, o te hiku o te ika, iwa te kaumāwhitu i ratahi, te ia rere.
2: Tēnā, whakarongo mai e hoa mā, te pānui tēnei. He tino wā tēnei kia whakamahara tia tukoe, kwa wātea ngā whāngai ngā kano ārai mate o te hōtoke, tāi atu ki te rewharewha ināenei tonu. Me rehita mō tētahi wā pai kia koe ki bookmyvaccine.nz ki tō kai whakarato hauora rānei. Kāti, ka tāi apea e koe te ki, kwa uti tēnei mahi i mua i te wā pānui hokohoko e whai ake nei.
3: Fuck.

0: Whakarongo tonu mai ki tō reo irirangi Māori o te hiku o te ika, iwa te kaumā whitu, ira tahi te iarere. Te hiku o te ika.
1: Tēnā rā koutou katoa e te iwi, hakarongo mai nei ki tō tātou taonga, te reo irirangi o te hiku o te ika, iwa te kaumā whitu, ira tahi te iarere. I tēnei haoro te kuaka mā rangaranga ki rungi te wāia kōrero ko ahorangi Hona Black. Ki te kōrue pāne ki tōna tūranga hau ki te herenga waka ai, he haka hau reo, ka eke hei ahorangi tūahi mō te reo Māori ki te herenga waka. Nō reira me tārhea ke tātou ki aia, tēnā koe Hona.
2: Tēnā koe hoa, kei te pēhea.
1: Ai, ka nui te pai ki roto i te hiko o tika, pēhia rā koutou.
2: Ia, kei te pai o konei o te upuko o tika, ko ahua mahana haere i tēnei rangi, no reira. Ia, ko pai pēhia i tērā.
1: Ai, ahatia mohio ana tātou ko te ahua o te hauki reira, ko te haukiri kiri ki roto i te whanganui ātara.
2: Mea ana koe.
1: Ai, mihi anō kia koe whai wāhi mai kia haura kia tātou katoa te muri whenua. Whai taringa mai nei kia tāu i tēnei wā, hoi no ko te upoko kōrero kia tāu i tēnei wā e hona. Ko tō tūranga hau ki te herenga waka, tēnā, kōrero mai, i ahu mai te whakaaro ihia kia hono atu ki tēnei o ngā wānanga.
2: Me pono i ahu a tūpono noa ki te tūranga rā, anā ka kōrero mā o kuta ki tuahine ko kōrā wini anā ka tupera mai te rā tūranga nā reira noi hoa e tono atu. He rei te mei āta whakarite, engari a he mea tūpono noa, kia pono te kōrero e hoa.
1: Rawere watu, no reira e harana koe he tauhau ki a tātou me ngā taringa, me ngā kanuhi e mātakitaki ana koe ki runga i ngā pai āhua, ki runga i te pukamata rānei e pāne ki te reo Māori. No reira, tēnā koro mai, i ahu mai te whakaro ki te hakamahi i ngā mea katakata te harainei te ako i te reo Māori.
2: O mo te wahi ki ngā kōrero whakakata i te tangata e mohi o tonu ana tāua he āhua tanga tino Māori tērā ki tō tāua reo. Kamatu koroa e me ana ki te tangata. Me whakakōrero te reo i ngā āhuatanga katoa o te tangata no reira ko ngā kōrero kei te puku, ko te puku rere, ko te puku hohe, ko te puku kata. Ki te kore tātou e whakakōrero i era kaore pe kia te reo he reo ora. Mo te wahi ki te pae pāhopore e mohi ana tāua koeira te ao o te rangatahi, o te rā, o te takitene i e neira no reira he kaha te whai wahi atu. A te Māori ki e rā wahi. Kamati koetai kaore pāne pukapuka no reira me whakakōrero ngā kōrero kei ngā pukapuka ki wahi ki te ae rangona e te reo e ngā wahi katoa e ngā wā katoa koeira te tino take i o e tahuri nei. Te tini o te tangata ki te tuku i te reo Māori ki te pai pāhopore.
1: Kia ora manoko nui, pēhia rā tō tūranga hau ki te herenga waka, hei haka awe awe e ngā haka tupuranga ake, ngā kai kōrero katoa, me ngā kai oko hoki, e ako tonu ana tō tāua reo Māori.
2: me ahua whakaihi rau apea e hei whakaitu i te pātai rā, nō reira, me pēnei noa pēr taku kōrero. Hoi anō tāku he mōhio ki aua nō ki tōku reo, me te tūmanako i roto i te wāka ki te tātou tamariki e ahai ana rātou ki te kuhu ki e rā momo whare. Me te tū i roto i tō rātou Māoritanga, te kōrero i tō rātou reo. Nā kua hia tau tātou i rongo ana ki ngā kōrero i tōna tikanga ko o tātou tūanu te papa mō tātou tamariki no reira. Koeira te mea e noho mātāmu ana i oku whakaro me pēhea e māma ake ae. Te huarahi ki a tātou tamariki ki e nei momo wāhi e ki e nei he whare wānanga Pākehā no reira. Kuera te mea e noho mātāmu ana i o ki whakaro. Engari e mohi o hoki ana au. He nui hoki te hunga kua roa ke e mahi ana i e nei mahi. Kei te herenga waka o tira ke ngā whare wānanga Māori Pākehā hoki puta noi te motu no reira. E harai te mea ko hauanake he nui ngā mea kua roa e pērā ana hoi anō tāku he rapu i tētahi o he whai wāhi atu ki tērā hi tōri roa.
1: Ai, ki te anahau etahi o ngā kōrero a te tuhine rā Rawinia. E pāne ki tēnei tūranga ki roto i te herenga waka. E ngā kaunui ana ia ki o Pukenga, ki te arahi kaupapa no reira kaore kore. Ko koe tēnei e para te huarahi ki tēnei tūmomo ako. No reira, hiaha te mea matua ki a koe i tēnei wā?
2: Well, me pono te kōrero e hoa. ko rā wani a tētahi o era, ko roa e mahi ana i era mahe, ko tāpi tēnō te mana ko, kia tārua te pia te kōrero e muara, kia māma ke te ara ke, kia whakamāma ke mātau i te ara, e kuhu ai rātau ki era momowhaere. Engari, ko ngā mea, i tahi atu me mātā muana, i tēnei wā, ko te aro ki ngā huarahi e pakarea ki ai tō tātai reo, e mōhio ana tātau ku anui ke atu, a te hunga e puta ana e ngā kurakaupapa Māori e nei rā, e rapu ana i tētahi kōhanga hei taunga mō rātau, i te puhenga atu i e rā kurakaupapa Māori, kamatū he wāhi kōrero Māori, he wāhi e rongo ai rātau i tō rātau Māori tanga nō reira. Ai, koe rā pia e tahi o ngā ahuatanga e noho mā tāmu ana i tēnei wā.
1: E hara tēnei mea te whakaako i runga i te upurangi hea mea hou tēnei. Engari pēhia rā o whakaaro, hiaha ngā huai ki tēnei e koe i ako ana koe i tēnei mahi te whakaako i te reo Māori i runga i te upurangi.
2: O ai, kei te tikata e kua tēnō whanake tērā ao. Me pono te kōrero, kua roa e whakaako ana i te ipurangi, engari e hara e te mātanga whakaako i te ipurangi, he pai ke atu ki ai te rongo i te haunga o te tangata, te whakaako a tina nanei. Engari, ko te painga pe au era, ka āhei atu, te nuinga ke atu, te me he iwi puku mahi tātou, he uaua i ona wā, me he tamariki au, he nuinga kaupapa, ko te trai wātu ki tētahi wāhi, ko te ata tāpu i tētahi wā, no reira, he paku whakamāma ake pia te ako a upurangi e tahi o ngā taumahatanga kei runga i ngā whānau. No reira, koeira e tahi o ngā paenga e ki tēnei au i roto e ngā tautata nei.
1: E tahi o ngā wātai atu au ki te whare haka pakari tīna nai, hakarongo ana hau ki we tahi o ngā kupu o te rā, ngā rerenga kōrero o te wā, wene o ngā mea katoa, ngā hakatau ki no te kāinga nei, no te whare tapu o ngā pui, wera atu o ngā mea nui, no reira tō tātou wai mari, e mei kore ake ko koutou, kai ako pēnei ai ki rungi te upurangi ana pēhia rā te haka whānui aki i weni o ngā koranga nui. Hoi, no he koro arahi ki ngā whanaunga e hehe ana ki te ako pērā ai ki rungi te upurangi?
2: He tono ahua matatene te ā, he mohiana tata he nui ngā meha e āwhina i a tata ki te ako i te reo. Ko tētahi o ngā mea ka tino aki aki ngi ai au, te reo Pākehā ka kia he micro domains, ne, no reira ko ngā horopaki whaiti. No reira ko te whakapakari i te reo, i o tātou reo, i ngā horopaki tino whaiti no eho nei, ne, no reira mehe mea he tamariki ai ko te aro ki tētahi horopaki whaiti pēnei, i te taitai au ngā niho i te tēne kākahu i era momo aihotanga katoa. Ana i roto i te wā, kia pakari i era momo oropaki whaiti, ana ka neke atu ki oropaki ki atu. Engari, o ngā mea katoa, ko te mea pai katoa pea, ko te āta kōtu i te reo, ki ngā mahi e mahi kē nei koe, e hara i te mea mea rapu koe i etahi akoranga reo, hei whai mau i a wiki, nā te mea mohi anai ki ngā haupapa nui kei runga i ngā whānau, engari ko te kōtui, ko te kuhu noa i te reo, ki te tai au e noho nei koe i te wā tonu nei, nō reira mehe mea ko te taraiwa i te waka ana ki a reo Māori noi ho te rā wāhe, a kāti ka nui ake ngā huapea i te rā, te mea he mahi au au. Nō reira, ae, hara i te mea mea mātua haere ki te rapu akoranga reo Māori i ngā wā katoa, arā anō e tahi atu huarahi e tai ana.
1: Ai, i reira e te herenga wake i te kawa Māui, tōku tohu hoki, i tau atu waki raro i te parirau o ngā koranga nui o Rawinia Mā me tōna māma, rātou katoa i reira, no reira e ngākau nui.

0: tau katoa e hakarunga mai nei i tēnei wā e hona tāku kā koe, te rangatira kia matāra, ki ora.
1: Tēnā koe hoa, hei kona kai te.
0: Hoi noe tātou mā, ko te reo tērā o Ahorangi, hona Black, koia rā te tuatahi o te Ahorangi mō te reo Māori ki te herenga waka. Nō reira, whai atu i āia, ki runga i te pukamata, ki runga i ngā pai pāpuri katoa, kia mōhio pū, kia marama pū ana koutou, ko wai tēnei o ngā reo tuana hei a kaiako ki te herenga waka. Nō reira, hakarunga tonu mai, ki tō tātou reo irirangi o te hiko o te ika, iwa tukou mā fitu, iratahi te iarere.